0: ajá ṣiṣẹ́ oníṣẹ́ mẹ́jà tàràkà tó jẹun. Wọ́n fi ìyà jẹ́ wá má fòsì táwa ọlọ́run ọba tó dá wa.
1: Ẹni tó fẹ́ràn sá ló pé èèyàn tó.
0: Ìṣẹ́ ìyà kìí ṣe nǹkan àmúyangan.

0: mi kẹ́ni ẹ rí.
1: Mo gbà mọ́ tó dúró sáàgbọn Facebook tán kúrò ń bẹ̀, mo kì í yín ẹ̀ṣẹ̀un ẹ̀ṣẹ̀un. Àyẹ̀dàrí Abdul Latif. Ọbọ̀lájí mo rí orun ìkún lálẹ́ yìí. Mo dúró ń bẹ̀ tán.